0: Ja, riktig god morgon och välkommen till radion. Hyggelig att du funnits fram till stationen. Mitt namn är Harald Thune, blir med dig fram till 12. På det som kommer att bli en rar uke, för förra uke, det var mig lite en uke. Vi är groggy alla man. Så lei oss som vi har varit och så satt ut som vi har varit, men vad kan vi göra? De två där som vi älskar, de har vi inne i hjärtan våra och så har vi dem där och håller gott fast i dem och så får vi bara finna en måte att sätta den ene foten föran den andra. Och kom oss igenom den uka här och inte minst med hjälp av deilig musik, här kommer Waylon Jennings med Looking Back Texas.
1: The only two things in life that make it worth living is guitars, a tune good and firm, feeling women.

0: På Prix är det kronemarked den uken med en mängd vardagsvaror till 10, 20 och 30 kronor och två packer skinnfria köttpulser från Gilde till bara 50 kronor. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coop Prix.
1: Hola folkens.
2: Vi firar 20 år med charterfeber.
3: Å herregud.
2: Med en ny säsong I syden.
4: Ja, vill jag bara säga si fri bar.
2: Hvor det toppstämning.
1: Så jag säger det då.
2: Charterfeber. På Viaplay og TV3.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.